0: dilum dilum dilum dilum dada peva tu buye a kati geralu tuye isva kove čeka prozem krečarne si peva jo lom poju ajda dilum dilum dilum ona pravilom
1: radio Lola.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove

0: ekipu i uživajte u letu po akcijskim cenama. Uradi sam, vaša oaza u dvorištu.
1: Muzika za dušu. Radio Lola.

vaspitanja moja tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu,